Kati nganzu chunchu kutu kwa jay saya gyur bibi res chingyo egi siu sadi resha la. Siu di ina jige tohne tsi mei kwa tsi shubu giz. Ta siu di da dungu na chunchu kutu kwa sawa dige le chenye resi. Hey ami, nyungu dagu chi du. Nyungu di ina nganzu tom chenye vichay agi ziri jik zhwa la. Ta di jige tohne ina zhu zi tsi shubu du la. Gyasi medo le yab shubji xie xia. Gyasi medo di ngan zu jige tohne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le nying jim shubji du. Harbo chigi.

0: ཁྱི དང ཕྱི དང ང་གེ་བེ་ཐང་ལ་ཞིབ་ཞུ་རུ་གཟུབ་ནས་སུང་ང་གེ་བ་ཞིབ་ཞུ་ལ་ཁྱོན་ནམ་ཅན་གྱི་ཤི་རིམ་གོར་ཞིབ་ཐ་ཅོ་ཡོང་ཅེ་བེ་ནང་ཞུ་ནས་ཁྱོན་ཏོར་གྱོང་ཕོག་བེ་ལ་མོ་ཡོད་ཐ་མེ་ཟུན་གྱི་ངོ་མེ་གྱི་ངེ་སོ་གྱི་ཅོ་ཡོང་ཁོང་ནི་ཁེ་ཅུལ་ཧ་ཉེ་སེ་ཞུ་བེ་ནེ་དོན་ཐག་ཅུ་ཆེ་བེ་ལེ་ཆུ་ངོ་ཟེ་ཐུ་བེ་ཐོར་ ngakiba tiwe mawa shirim chugyo nang shuzu chu ne chonggir ki shirim chugyo niwa chiru donju yin xie sumshi.
1: Chisi nishu nin chelo nido ni su chu lor rangyun chonggi che chim lopchar kipde donwa tang chidra che be be duen mu zhi che gu loko chonggir tu be gu chukwa tang che gu biyu tu che chim tang chim kyu xia zhok zhi tang chiwar lian di ba so hi nang tuen gui zhi che ba ma si lopchar din jia tang lomay ke wang sung gyong shunu lo chung chor chim ge chi ju nian da donwa so la ming ni zhok zhi che ba tang lopso ge ba si Togo chongkir jingrim leji la zi lopcha nibie loma wiz ru yi, xiexia chongwa ta chiwa lian di ba. Zhopi che gul xiu ba jie che bagu, shunu lo chongki che jue kang xi chimge yin ba xin chong. Nye gyan ren ni yi chogu chongwa ta nang mi suar, jie chim tie ta kipde donggu yin xie xie bzi. Togo chongkir jingrim leji la zi lopcha nibie loma zhe xie cilin ki. Bersi nang ki kubi tie ta, ren ni ta na cui jikbe lu to du tuan du bie, ren ni la lopsu samu tip chung. Nye jie chim la din ni, ren ni la sung gyob che kun yin xie xie bzi. Logo chong kir jing rim le ri la zi lopcha ni bie gie gen, wang din li gie. Lo ma cho, tan da rin tan da wa ju bie ga zi tu gub yin bie. Ngan cui jie chim kip de hul ta da wa gu. Lo ma cho jie chim xin ken ta sung ken xi du gul gul chi du. Ji cho la pian to yu bie mi xi che gu ri wa yu ji sung bzi. Ta ting ki qi gui tuo, ta tong qi zhi ge hian ni, qian a ding xu qi di, kan su su lo ma pu tan po mo, mi su gan ni, lo pen qi, lo ma cui, qin gong ki qi gun si di, ren yin la sung gyo qi xin ba tan. Jie chim ki ta cen nian bu sung qian xi qi gun ro ram qi bi, lo ge chong qi, xi jie kan xi jie bu dun bie, bu ren xue ba da wa yang zong ki. Ting san chu gu cuo san long gyo bu yun gui yu qian, san lu dong dan ni chu gu rang yin bie, an cui ta xi ti di dang di. Tsang mei jie chim le dien ne reng din le zong gyo qi gui bie le pcha ge gui yu jie song bzi. Xie do qie bar xin na, ta ting jie chim lop chan, kip de dong wa ta chi zha qi bie bie duen mu zhi qie gu tie, ji zi ni sab gen nian par bi gui yin xin, tie rin, kip de ta zhou zhi qi gen ki mu tu jie chim kip de dang ne. Lop chong kir ki lop cha qi zhin chung sum tu jie chim kip de dong bie qie gu kang mang bi gui yin bzi. Ji zi ni shi ni gu, lo nian pe tu zhong bie zi tong ki dem gui jie ba, Pen zhong lo nian tong kan tu, qie tan ju ki, bar lin ju zhi wa tan qie bji, ju zhi zi gui yang cao bshi. Lo nian pe tu zhong bie zi tong ki dem gui jie bie, chep dun ba zo wu, sun na wang mu, lo nian ti nang, nian zhong ma chep yin, min na ti tu gun ki cao wa gie dang, nga rang tan zha bu du. Lo nian ti gui ti, si mo wa cang mi, ren ni ki mi zi lin tang wun tu ba qi gui zhi wa yu jie song bshi. Lo nian, pe tu zhong bie zi tong ki dem gui jie bie, chep dun ba zo wu, nga wa rin qin ki, Lo nian ti tu gun ki cao wa chui gin, ne cui se bong gun tu ba xi du jie song bshi. Lo nian ti ni, pen zhong long chin ni chin li kong ki ma zi dang di, tu rup sa.

0: Tengi, ni shi ba sai a. Cheng yi gabchis mi de ma xi. Wo lai gabchis ngari. Xie zua. Tengi shu.
1: Ni ge da cheng yi zua ka de yin da. Zi yong ge, qie zang yin zang ge. Zhe yin na.
2: Qiran zu ya bu che nyu xi. Jie ma ne mi de ya quan da zao mi wo.